spjec da ih nam prihaja. An spjet, a rehar ja sam dobio. Samo je dopust mi družba daja, ojejej. Eno sam, sam cat milijončku šiju. Zapiju ga nisam šeno benkrat. U kalcijetu zmijeram ga dan. Kapuh na boban zbežu enkrat. Krajki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi sa z moju plaćom. Ej, čer jes jest, enkrat ben šou. Ma od tam se nankaru sanjah ne bom vraćao.

vržu nehre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni anops

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Prodajo bikca simentalca starega 10 tednov. Telefon je 041 720 870. 041 72 0 870.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Radiu Ptuj.
1: Prodajo bikca simentalca starega 10 tednov. Telefon je 041 720 870 041 720 870.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.